0: konco-konco. Poe ieu urang geus beakeun hakaneun.
1: Geus eueuh stok.
0: Yah, urang neangan sasaran urang operasi deui. Kasian mumungang belah ditu. Belah kidul kumpul, belah wetan jajarkan, belah kaler regreken, belah kulon wayahna ulah lowong.
2: Bangga.
0: Ayah kumpul.

0: lampakin punir Raden Wisanggeni.
1: Nang, kacet, kacet.
0: Sakur perkara muka tinggali muka daru muka sakur perapa jadi elmu. Sedangkan pangrugi-rugi

0: Wey.
1: Aduh, jaya-jaya kerinya mati.
0: Hei.
1: Goblok. Motong yang kiwir ya. Woi. Ya. Naon si Asyur, si Ucing? Ma dihina ujang di bulan teh Ucing, ma. Ampun.